na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu

All right, Veta Skanka Wengena eka topic ya ina. President wa ANC Youth League Colin Malaji eba karabo no vela mbale mpahle yo dura kolomi aka 500,000 emirin wa yena na shithombe sha yena shibona la ndzeni shisecha ni shukuma ni bona kumpahla kwa ilondzisa ku yini vanwanyani veri Malaji a tshikiwa a tidyela swa nyuku wa yena kasi van'wani veri madyelo lawa se ya nyanye ngopfu hi ku vantshwa va hava mintirho laha atikweni ra Afrika-Dzonga. Hi loyi u le ka vandla ra ANC i president ya Youth League Colin Malaji i voniwa amirini wa yena ambale mpahla ya ku ringana 500,000 i hafu ya miliyoni yaleyo i hafu ya miliyoni. Mwe mi riyini vanhu vo tala va ri e-e a tshikiwi u lo swi tirhela i dya swa nyuku wakwe van'wani va ku vantshwa va hava mintirho madyelo lama se manyanyini vula ku nga va vanhu vo vulavula ngopfu vo lava ngopfu swilo kumbe njhani 0608875942 a hi ngheneni hi twa ku n'we mi swi vonisa ku yini.

Kukhale ka malembe malembe ndhaku le vo 18 nasikananani vo 18 what le ndhaku le ava ku wanuna i vavasati ya amikarhi yaleyi ya loko hi kula kahle mingiseriwa GCR FM mi talanguta kahle feleke vanhu vo fana va SWs kantula va tekile vakulukumba.

O tla bona kahle fela ke ba xikhavelele ka ngwe mathatana tekeni nkulukumba luya. Ke ya bona kahle fela ke ba delayti kokwa ngwe xichalana ba tekeni na bona. Ndengeza kama fuza mixer wa jisero kani amkela kahle fele kama jambu ya sukura na muta min jara kama tons ni mnyengeti ma ipokoza mnisi wa mfula ingwa mateka sati rimi hii nalaba ya pagunisa kahle mfula lia ya shi ngume ngume nikona ka radio we nikona ka wailensi ya we nikona ka shia ni mwesha we na kufikela kahle fele kini ka aurlia kume

0: 0887 5942 hamperisa.
1: Ayeyale.
0: Impukile mjale.
1: Ikalala bebe.
0: Indlovukazi na.
1: Indlovukazi shaba ki club ngoba ki mina kana le Pretoria ke wana.
0: E bani buku ba kuntsa kolo. Ntsa kolo ka hle kahle buku ma kwini hlabeleni kahle kahle ma.
1: Ngimthele kuma lobola kani cha mangona mtate kwala.
0: Eh,
1: ni lobola ka ndoda ya munhu mani.
0: Mi lobola kana ini?
1: Ni lobola kana ndoda ya munhu.
0: Na ndoda ya munhu mi akula ndoda ya munhu.
1: Aya mtapira ni hola mola kana. Eh, ndo kuma we ndoda ya munhu ya nu ai nu hari ko. Eh, ai ai.
0: Ise muvye bitwa man wo ndo da munhu vele.
1: Ni tsare kuno ari kwa ya nu ari nu hola. Ka se ari nu hari ko.
0: Je bana, mola tanu.
1: Jo bana tanu nu hari kani na nalu na sa dansa kwa jona. Eh, le go ntuka.
0: E ti makata rile ti mtu lobla ko ndlovukazi.
1: Eh, ta matola, matola, matola weni.
0: Munhu wa Amerikwini.
1: Mira mano da diamond vento do mara vobe a mira ai cara ai cara
0: me vem jazz mara da number am pekini ne
1: anda ga da gawa ya
0: jibani
1: da diamond no iko gije churipu
0: iyo mjela ku i munhu wa munhu kumbe mong tiva na
1: ne kumbe ko hey back up ya satire la nawe le la makula masi wona la
0: bye bye